Dar tot odasă-i drept, așa este handisimus creț, unde l-ospiți și of canfoi de pătien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vă. Oi să gavă, tu host cuar nix.